0: Major Nyameti ase Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa Abankwa tia Abankwa pam Abankwa krope bemena akwa babio
1: ya eja
0: so pom ti sei
1: nyankopon ho mo blonti
0: e mo mpae
1: onukwafo no urade ya wadi nkunim aseda ya wadi ene munyam kan anope so japa ohwe so amade achiye ija ya kla ene pedu ya shawonsa papa mempae boni ona ehwe ya ona eti nyina shawonsa yen firi ha mama nyen shira do yare de ohuna mane de n'adwuma de nsikasem na modom ho mbro so na onfa aseda ma ewo yesu de nti amen
0: amen time with prophet apostle Akwasi Amankwa on TikTok
1: papa a time with apostle Akwasi Amankwa prophet nka ho
0: on pe prof no
1: ah ya mfa
0: an to so the time with apostle
1: Akwasi Amankwa
0: apam nkwa pam nka ho
1: debi
0: Amankwa
1: safo
0: ya kupot madum ene ya ebrada
1: pa
0: odi nkwa che ye
1: odi ah odi nso ache ye
0: yeah odi nso ache ye
1: enye ni penye na so na enya ne sa
0: lukre debi ya wo de da no ewo
1: papa unim me mfa ase mo twa me mse bere bi na sa ne ma we koso na sa sha ase me pa cho o ba me ho obo kanchi a me nchechere won sa
0: ase unye dru unim
1: enye enye heba doctor enu ama me bi ni ni kunu e ba me ho
0: oh obi akowi ya wo mo
1: obi akowi ya wo mo
0: Uji obi awiem no no.
1: Ah obi awiem. Odi mi di akwasi amankwa no.
0: But wo nchichire obi nsa.
1: Me nchichire obi nsa.
0: E na unu aduro bi esu awoton.
1: Na according to man bi man ne ba mo se omu sifri ka mu. Se ka no mu fu no so fu line ton dia. To mu si ye na na brother bi. Enti wo mu se nipa na yi phone.
0: Efrey.
1: Efrey no se ah ona oba oduyefo ho no. Enti nipa na ma Oma anya ko no.
0: Mhm.
1: Ana o sin akosi amankwa. O se ai.
0: Ah.
1: Enti papa no so wan flare because o se no okuta dalochin no. Ti oduru kokowura no ho no, no busa kokowura no. Ti o so hu yan se nipa no odu ma payafa different place. Ana o so ka jo mu se ah, anya ho na se akosi amankwa wo, o se nipa no so besene besene.
0: O twen ni fa.
1: O twen ni fa.
0: Obi wo area ho jiji nipa nsa yisa adwuma na ma.
1: Herba doctor bi wo me ho. Ono na previous days no na odi sa adwuma no.
0: Jiji nipa nsa.
1: Ya, wo ye herba doctor.
0: Okay.
1: Se obi ba no kusi me so na akaso ne akosi. O hwe akosi amankwa no waje no. O se ono ne akosi amankwa no. Enti there was a time bi one of the women bi. Ya na me ba na me chere se me fie no woni fa so asore da na obunkum so. Tokodu ho no wa hu ni sa. E na ot fie ho no of flare.
0: So what the actually must if you craft stores here ni mu I paint him blue
1: to a flare here no and me pick him because I saw no so me ti wo fie ho na me say dey be o me wo fie sisi e am e adwuma but no say ne say ni say na me so say wa chibla kokoula no ho na bebusa kokoula no enti me pa cho o ba me ho a akosi amankwa me yeni pa krokro wa tuntum me trinwi e wo soro kakla me wa abodwesa eye fita
0: so we don trinwi
1: ah me trinwi wo soro kakla me wa abodwesa eye fita ubedu me fie ho no e fie ne wo wonse ni fa so asore dan no e wo wonsa bunkum so wonse ni fie ne nim kromu usi ablosan eni me fie ne din hwe ne mu usi ablosan mu be flu aye de abo ne anwe aye de egu enim
0: so wa soro dan ne wo amrem kakra
1: ai wa amrem ti asore dan no ene abrosan na omusi no ebo ho
0: ebo ho
1: ena enimi mi fie no edi
0: edi hwani mu ena ufie onso no
1: e store si ho
0: aya pentin bru
1: my hole kese wa enimu aya to ho ties
0: titi
1: eni etete my hole ni bi tententen no
0: se dun ye
1: aha enu bi wo ho aya to ho ties enti obebe fie ho no na ebi aka de bibia betumesi na bi aka anye den ensi ho enti memfa ka no nye ahyenso de emfa anye den emma
0: Nemo fie no mu no ties ya to ties wo efa my home
1: ene fie no
0: eni mu so
1: dan no so ya to ties ewo dan no ho
0: dan na se no
1: dan na se ya to ties ewo dan na se
0: ena dan na e wura ho store so si fie nanim
1: asore dan so ya painting the green
0: asore dan wa so dan
1: green light green to say apple
0: color
1: ena ewo deep green
0: mhm
1: ena sa paint we mi no na wo
0: Aso dan ti aso dan ni fie ni but the fie no ya won normally uta try cancer
1: because of network
0: networking enti
1: ti se wo ba na wo ko di bia bia enti sa na ye do agina skill so chechere won sa me pa cho enye me ho a
0: di chiri yen sa
1: me fa kwanya we so achi ya me papa bi ɔwɔ akyem akyem kuro bi ɛwɔ Bogu side hɔ. Me gidi sɛ ɔtie me.
0: Asante akyem.
1: Akyi hɔ baabi. Ɛnola ɔmaa ne yere ɛbaa me hɔ.
0: Akyem sɛ kyerɛ na sɛ
1: kuro no twentwe so asɛ sɛ ɛyɛ something dwanini so. Akyem twentwene so asɛ sɛn.
0: Okay.
1: Aha, kuro bi saa.
0: So wɔfa asante akyem Bogu na ɛkɔ.
1: Ɛna ɛkɔ.
0: Okay.
1: Ɛna ɔmaa ne yere ɛbaa me hɔ. Ne yere sɛ sɔfo me kunu. Edu anwumla
0: vauni agro
1: tabi wantie wa onada ene wada se den wo ba ya
0: beta maso no sorry
1: ewlade nshira odade mechia opa
0: de santa chim bogusu de kokwa na na anofu biso wo odifu bi no ba fidi so kan ya
1: enti me maame no me papa no
0: Collins
1: mechia obi ya me fa akwanyo so achia me maame ba apani bi wa atwema boko maame du fie onkwa so mechia wa no pei
0: abrewati ya
1: na uncle ya chia wo. So for the na ya benade o.
0: Ewi
1: asese pani dwale wi ya na nsu ya ye den.
0: Asan.
1: Je number no. Je number no. Me pa cho me ba ha bia wunya wrong number ntia ma want to man flem. Je je new number no. Number no ye
0: 0204102094110
1: me pa cho aye bukanche Pentecost any Roman asore danachi oba Facebook a eye Isaac Amankwa wo search on Facebook Isaac Amankwa benya dwuma die no oba TikTok eye Time with Apostle Akwasi Amankwa mamu wo so nyina ewrade onhyiramu wo de oba so anu like wo like no wo share no wo follow ewrade betinenim edi achiro papa anopay eye nkomodie enkomo ni nyina ne se hunu ni esese wuye
0: oni asese
1: wuye asetena brabo mu no onipa bia ewo na famudi a esese waye den
0: oye
1: enu la mebusa akostan se so enti problem bia ene nyame esolve maye nana yesu ade ehunu se the answer is no edubre bia yeso yewo ye de asese ye ye de bo ahwan onyankopon anope papa the onnim ne right men kamro fo ne sa the onnim ni esese oyɛ no obi kyerɛ no
0: so onnim de obi kyerɛ
1: very good e bi ana wan konye ni papa ama na ankyerɛ wo enti e basa
0: a kyerɛ kwa wo wo kwa bɔne so
1: ade bɔne
0: enti sɛ wo ko a e bɛ kyerɛ sɛ kruba ha
1: yɛnko odefo opem so
0: na
1: na me bɔ mu asɛm a wo sɛ yɛ modua ti sɛ wo ko bodua
0: da chi odie wo se wo ye
1: nti no ye bebo ka
0: ye bo ka
1: na mo hu se ha ye nyeden
0: e ha ye modua na so no bia bodua na wi
1: se wo ko ye no bi chiro se bonidua bonidua bonidua na bo
0: nti e wi asɛ se tsem se dia wo ka no
1: ni oba onim sɛ ne sɛ okora na wale no obi mfiri ba bi metu no fu cause udi agora wo futuo no be ma wale na ye den enti abrabɔ ne asetena no sofo safo ni onim ne right ne onim ne sesa oyɛ fa na brabɔ ho no ontwɛ so bi meka nkyɛre ne sɛ de yɛdu no onsɔre na wontu ana mɔmfa ho
0: ye nkwada yi sɛ usua yɛdu si una o ma me de yɛsi una so
1: na watete aduane ama ho
0: wo choose yes sir
1: ne ahoro sɛ ka
0: ahoro sɛ ka wo si bi adie mu
1: wo te ase
0: prime ni ahoro kama bo so de wo hyɛ na ntɛm wo ta na so wo sɛm ne nan wo dware wo but bi du ba bi no
1: o nyare obi
0: ye nyare obi o
1: wo hunu se
0: so hunu right se so na pa wo se
1: enti se wo ya stubborn na wo se wo nwale enti en kwachi wo medwale wa
0: enu se wo yo jale bitwale wo ana
1: eno ne yahoro wo se de de
0: yahoro se de
1: de yahoro wo duro no
0: so what as ibe ni twu ko se wa ma hwan ne tin
1: na wo hunu se ne stam no wa ba ye de
0: wa se dwa ntem na ho apontem
1: e bla de hu ye bobo
0: so wa ko se wo tase
1: matias
0: se ti ba wo nyini ba no se wo hunu wo right wo ne wo se wo ye ndi en se wo ye obi nsua na panka jose kodutwu se
1: debi
0: obi ka jose so diko dware
1: debi
0: obi ka jose kodidi
1: debi
0: e ti se wunu we ni nyina de je de wo yi abeni pam abeni pati biem afredie onye botafo bio nkuru ne osowo ye ebra osowo di kumu koda kan ne bebia utimi da hone as epegawo
1: be ma timi da na na yire nyane no unsole nko adwuma
0: na enko ye sa be ma we
1: oba timi da na abo no nso no da na onim so be sora kopra
0: onim so be sora nko bebia so no numa prefie
1: no num bi kura sora no nan
0: aprefie
1: aprefie atwetwe adwaye wie no
0: ah sa be no nso wo de ne make school
1: afere no asole
0: a obi asore
1: na afere ntumasi ne mu onim ne sesa oye ti da bia na problem abefie obi nim se ne yakasa kire nipa nti wo so otonwade a yento wo te kwa ho tonwade ne wo mu na wo boda adwene na nya adwuma wo so fa fa wo te kwa ho tonwade wo mu na wo susu se wane betoade wo ye dwade ni wonu kasa nya de
0: betwe mu otafo Saturday no nja ma me kwa ni na me bana se maya bi mu yiyi maya maya ntade na me di ba kujuna na wo yibi na wo pulu mu se dem so eh bi ni ba wule ba kome won wa no asire cuz da pa chori enko sidi no sidi da cuz da enko bi hunu su bi ayere
1: etini mu obu o wa nka o kan ya bo se ne bo afu
0: ne bo afu so no obi obi u nyini but u ji sebe u ji mi
1: papa wo pa wale u nim sene ye yesi receive be ma
0: bi ba me ho se de wo kan se ko na me assignment e ko kin kan Genesis chapter 24, the whole story. No,
1: Uyabra. Benaleti chere me.
0: Me kani mimi na chuo Genesis chapter 24. Na fe John chapter 4. Ume hum ushia mami yenu musu. Yekope Abraham kope.
1: Isaac.
0: But assignmenta.
1: Yedema akwa.
0: Se be yeden mani oba biya bro.
1: Mani oba apa.
0: Oba apa.
1: Ko baby ame kono mi ni mobiya o.
0: Sa. Oso oba ubi shia no. E woni yebi oba ye.
1: Ede akyere wo.
0: Ba nsuo no nokka se twen no obose bi ma wabo a.
1: Na
0: se wo ba no odwini ho odwini pa ho. Oba bi so Yesu hia no e o John chapter 4.
1: O so musa Samuel afon juufo ni twetwa.
0: Ono so bibi hia na dwini mu. Ana na dwini na so na ano ye ntoato a. O wuru nsem.
1: Ya.
0: Ntu so ye maso twini ba.
1: Se de ade atete no. Ba bi ofri ba na kwa wa.
0: But Yesu nya butse ma ko bi so reveal the secret of France na kwale ni ba ni ba no so. Ntu bi hia ma mi ni wa asasi so. Biani ni suban the reason why we bred on Yesu
1: Yesu onim ne right onim ne sesa wo ye on to ne ma bi nwi on hu se ne ma bi wo ho a wo se de adu ne firi ne ho ye den
0: eko
1: oda so hu ne ho se oda so ye de so wo te na
0: she gentleman say Jesus Christ wo kan no da kan wo kan wa kan
1: ah so se sa ne sa ne mani bi te wa wale ase na no twobetwobetwo ka ba ko no aka me nsa
0: Yesu kan no aka
1: ti den o de den na be ma ni ja no ho kwa asi mi fie bayifo na
0: ye Yesu na wo pese wo gya baba wo wo ya agoja no
1: ko ye se mi akosi amankwa mi ni kuku ya saka mi san ho ko
0: ni nya kuku na so so right ya kuku
1: so right ni e woni mi esese wo ye no
0: obi me chere ni onye o
1: ya bi because se wo ye wa bi so bi me chere wo de esese wo ya on chere wo kwampa obeti chu the wrong way if you say minim say e ma said ye se wo se me hwe me ma
0: nti ubi
1: eti menhwa me mfa me nkwa wadwu
0: ana ye fro radio station bi ansa
1: ansa na mabahwa me ma
0: enti
1: adwene ne ye adwuma
0: enye adwuma
1: ane ye nipa dua ne bebre o
0: wa na de nkwara de ba wiase oba woni bre oba ni bre bi de ma ma
1: da bi
0: so aswa da papa na mpo wo si ni ma ne ma woni bi
1: papa bi mpo ni mu se ye ne ye madi nkomo
0: mhm woni
1: e wala de hu ye mobo
0: enti nyame ne mfiri suru mekyo se ene o ma ni nkomo
1: hwa papa aye ana sometime me da bia me say me di obete mase no na obehunu say sunsun meti mafa me so aboa no no na waba one eye no kra we yare nim say wadwuma say ene ma nkoyi wo problem but me in grow nyame asem me di ade tete me ba bia me firi ba no eye asem no nti so wan kwati asem na anya bibibia na oyede oyeye asem no onam so ya ade nyina fisa nimu ne nkwa won kwan so na ebe ye nipa han na ha no so kire sum na sum ntimi ni nipa abrabo so ba bi e han won sum ni twaka so o ma asem no di mu hene na asem no e sha ase se ye omu adwuma me ka na kora dia kire so wo ha woni amane bi e da so na tuo ba ye den bi twen ko bible say asem na wanya ate ntimi omu aye den anya afi enu na enu enwumre na me ne one of the man bi e wo tv station bi e ye program he say akwa akwa yes these days no nkrofo mu bible yekuta ye
0: nanso okwa
1: oti ase because nsembi ato aso me ni binu ma hiehia wo program no so a kind of nsembi omu because of say mo say the omu nim ne say ancient days no na ye nananom no na omuni mawurade ti ni omuni mawurade na bible nye den eni ho ba datam na bone so nye den eni ho ba tena na bible ba aye no ene mmom ena bone
0: adoso
1: ti di adoso se bible ne de abrofo no e de be deceive ye
0: nino kre
1: oti ase
0: bone e doso ni pe doso ti bone doso ti papa ko pe de wa ye bone
1: yeah
0: debi no anya mienza
1: oti ase e ti me dia omoye no mo se bible beto ye nananom som na me se ye dokre for africa ha de ye weka se bible beto ye nananom som ba from abodi enfiti ase ye de ye nananom som beto hwan twro konkon fi se bible so nyame de nanum asam na ye den
0: ebo wiase
1: enti asam no so na ye kruchi ya ye den egu ti weka ye se we obi ne twro ye na me se han ye obi abakwasam ene ya twro to na yesu ya ti me lo fe ne ka kire ne se ye nko opem so ofie
0: Mm-hmm.
1: Sebio yanana otikoko so wa meto the fourth late father some
0: your generation bi
1: na so so woni mu history nyina
0: ti
1: atwato enti ayensen na ho de yeden
0: e de mai
1: ema no ema okenkan edi bitufu enti saa na bible we obiko we samse ho na twro bible na mse nipa eno bi samse nipa ben na mse nipa o twro e no one beto de e ho e no twro to ho ko wo na yenwo me ne yenwo me yesu oba na yenwo me ne yenwo me obi le twro no ho asem ene ye de amaye na ye de
0: chifo
1: se ye ntie na ye ni so
0: because Romans 15:4 say ye wo twro to obi atwa maye se ye nkyere kyere
1: oti ase nti me busa na se nti wotwo no tu ne bafo ana
0: o se debi
1: ana se ane
0: o se ane
1: ana me se de na otu bafo o se me tu no fo se ene me sa na nyankopon na ye di ne kyere no so tu ye fo wa twro ngoma ne de atoho aye de amaye se ye mfa ne mfa ni nanamo so eti ma me papa me be se me ka kyere wo se hunu nia ema wo bi nada o ema wo bi ntum futuro enwu ani fi se ye yankopon no ye nsi ne de ben
0: atwetwe ni pa kura gudu mo ne wutwa
1: me de me ni ba bi me firiba ti ya me ntam musa wo bi kwan anopai wo bre anopai ni ema ji egu anopai ni ema nkoyi anopai ni ema se brabo kanche me frɛ wo kra me hwe wachi me frɛ wo kra me ne usunsun me di nkomo na ye hu ni yesese ye yede boa wa e de ahoto no wachi ye beyede ebeba because o se me teme dance abla o ma wo kra so wo te prophet inka wo kwe wo te prophet being ha wo kwe na su ni nyina mu na ye hwe boa da se mfaso obi anyeden ama su ntia ma wo ba mabuse me kra me nko
0: ebie bie
1: adentra because wo bo kaache me papa ya me ka se en lo ma na yire ba me hu ni bible anti wo teacher ni e wo begro
0: o watching begro
1: watching begro na wane me bedi nkomo owo problem because papa problem we since from 2013 and e ba me so makọ hospitals are hold war e nulo problems upon problems ablante was his teacher ni young guy was papa me be ma sori a na me ko ba ho a me du ne ho me she say me wan say adjo since from 2013
0: nkoyi
1: papa ebra me frɛ ne kra na sunsun no fa me so na ye di nkomo na me hu sɛ ni homo so woni mu no ɛte sɛ oba oba homo so susu de ntima bɛma bɛma nyɛ den ɛnso fi sɛ nyame anya ne sa ntia wɔ sɛ yɛ hwɛ sɛ yɛ bɛma no ade yɛ bɛma ne ntini no ɛtimi asɔle sɔle ya ɛde ɛmoa bɛyɛ den ɛbɛbrɛ no ntia sɛ tra brabɔ no uhia sɛ uhuni ni esese wo
0: oye
1: me paacho ani die mu de o flem na me pa ne cheo me paacho me sire no enya nu tam se ye peke course me sire na ani die mu ni o
0: flem
1: enya nu tam se ye peke course wada roma ano pay e ye bokanche ade suo bi e da wo so o ha bi a wo dem problem bi a wo fam de odu nim die wo nyansa ye enye yi no bra ye beboa wo adwuma na ase yare ahodu obi ne da wo so wo ko a enko usikasem e na agye egu obi abodua ana obi atuwadu aniema ayebasa aniema nkoyie tumrika ebrabo kanche igena twedia mponyame din mu ebekyere wakwan ama ahoto aba meye sunsunuma meji bibia di adie bi onyankopon bo ye wa asase we su bi e timi fade ye biribi ma obi no se sunsun ne basa ye mfa nya adwuma ma wa ye begi sika atoto ne ayi adwuma ye den edi amam minim di ama wa rishimu a wo wono efri wonsa ansa na obi a rishimu be sha sese efri ni nsa no na wo hu se de adu no wapem
0: basa wo hu se wo mpim le kwa da wani mu a ebre pa wo ho ba wa
1: wo be forso apem
0: kono ko wani mu
1: se de be ya ogie be ye den e be ba ntim pe ni forso
0: obi se me yare na nsu mi ni sika na be na me ma ba wo di fo e be de na yare no atumi akoko nti je se di paru ojutum se se di tibi oba fight se
1: oba pesika
0: me pesika
1: ifi se ya me wase me meta ka kire nkrofo se yalo ye e ba enhwe wadwuma a wo ye problem e ba enhwe wo situation wo mu enya ebe nyantam na betena wo su wiya de aka e ye wo enu ti na bible kan pefe se ye mompa ye ele yanko
0: sofi
1: ya kampa ya me pa cho tie me se ogina ho kaba ya break loose no nko ane mpaibo. They have so many ways of to kill a cat.
0: We have so many.
1: Yeah, wo kwan ho do bebre fa so bom pa ye.
0: We have so many ways to kill a cat. E kwan no.
1: E ya ho do bebre. Ah, ya fa so kum abo a wo kra.
0: Etimi she boto mo ho.
1: Ehn.
0: Etimi e de bo ho.
1: E de bo ho.
0: Mhm.
1: Etimi e de homa chechere no.
0: Chechere no.
1: Oti ase. Ene etumi e de bibi fra aduane
0: no
1: wadi.
0: No, wo zo akọ.
1: Enti no, o problem no. Ya wo kwan bebre beti ma fa so aso. Enti sa Bible ka se bompae ne wan konso hwima enkyere se ugyina wona so 24/7 ene yempae bo daabi ubetumi adan obi amani pa no agyina ama wo
0: okay
1: oh papa ode ma men peke ne
0: inshra 104.5 kase fe die sudi
1: onse me peke ne so wakate no
0: major prophet apostle Kwesi Amankwa. Yabusamu ya biye la ni mfantu ya bibi nji ya pachopi odistabu ya mprogramu kakra wala roma nabwene suwa ya bibiye amwa uhauna pese unyanu ye na nwakasa wa
1: papa uni ya na me kansi ndia ubi wa bebi ya onti asye sebiwo juma uwe wanse ya yache
0: ya
1: de me nipa bi o mpanifuo kanse se kasa tenten entopo nko nipa wo kasa bebere bi ya de bi ameka no baba betra wanim na wo be kasa be chaase na mi problem be toto asa wo kire na de osama anya ahoboa ba de papa wo bo na adwene mu pose obeye biribi no oba wo kasa bebere
0: o so wo ba se wo be pe anu ne haw na no ye
1: wo na frere fon so sofo bi ya ba na atwefo afre no onko da ba papa ye wo nipa bi wo ho wo bo ni trim se me pese me ba obu wo ansa na won flew no na bia a confuse no obu wo na ansa na on flew no osi bukanche papa me wigira bukanche o memfa he na enye den emla obu wo soso a da bia obefrew oba radio so bia obefrew enso onye na adwen se otu anamo
0: enso oh how
1: because flew won flew nyina o flew because of problem tu anamo soso a ayebo achi bidin ono wo ma o sore so na da bia da wo flew how eya na minim san ni pare ni osusu pese yeye efa fon so de yeden e de ma no abu apese wo se adidi bia kwa ho enwa me ma me kan se mo bi ka se gibi bi se wono pepripi ma onye o
0: debi obi mu ji fa se mu bi mu
1: na me fa nhye mu
0: ya no
1: ma ni watem wo problem ana so wo problem no wo hu ba bi a wo mfa nye den
0: enfa
1: ana urade na madom so ana makosi amankwa so e ka kire wo se wo problem no oba ye wa kwanya ye wo sunsum ye wo tum ye betumi de agena wachi aboa ama problem to ayede atwa we ayi kasa tenten
0: debi
1: we ayi ntokwa we edi ebiam ana bema waji madi sebio sebio kasa fidie e firi be kobosum mienu bosum miensan na watwe bia meba mpremiensa na watwe bia meba mpremiensa ni yesese woti bia wote eti di ebiam na akwasi meka ansa na waje me edi minim yesa me kofa yesu kristo firi suru begyina wanim de a
0: yesu kristo sie ehun sa akwan yesu bi mu
1: na me wura first scripture na kola
0: mhm
1: okay sikanini ni lazarus no
0: mhm
1: ana wose na se wona wa asase ne so kana wontie de a se na obi firi akora akwa ka wanye den
0: esa na beba look at sempa no se obi firi akwa kwa okwa womfa
1: wose me womenu anom bi te se me a no mu wosu oso ye wa asempa ka fo ho a oka edi se omo se omo ntie se asempakafo na obi firi hakora kwa oka wanye den ontie
0: papa firi hakoro no
1: edi na ode kwa asempakafo
0: na omfa sama iso skeleton mi flasa zo ni pesu ne ebeko
1: enti ni pesu na bi no ne ne tie
0: enti okole ni pesu ye di pesu di patibia eni ni suko a so wanye ona wo ho ni a
1: me so wanye mi ni
0: good because nyafe na bi shebo fo ntababo de chi
1: debi
0: na me abo fo da so ho a oba fo di patibia ne e kasa chi ni pa is we shia bofu pa ne ni we shia bofu
1: enti anopai me maame no me papa no adofu ne nyame maamu tie enhyira kwasi amankwa me amini onana oba owa faase wunua na mmom ehumo buro bi na awurade ahumie ana wache madom ana oma me sunsum ne tumia memfa nye den emwa ne ma na mmom hyane nso se sometimes ya me wasem bi se sawoba ne ye kire wade na wo ye na wunhunu hwea bra na ye nsan hwem se die nti ne ye kire wade wo ye emfa so obi anya ma na bibia ansi na ye hu kwan foforo because se bi se yesu kristo kura ba wi as na otimi solve problem bi ya kana ye mle papa ba jode me ka not
0: masi
1: se yesu kristo ba ye no no a tumi nyina ye ne dia no ana wo se problem bi ye wo wi as dia ma solve an ke bi metena wo
0: so no kura won na sori ko den chen no ɛne onyɛ ɔmfa ho deo
1: ɛnyɛ ne wɔte fie
0: ne de wɔte fie deɛ ɔpɛ sɛ ɔhunu kristo animuonyam
1: na wakɔ ne nkyɛn
0: deɛ ɔpɛ sɛ ɔnya ayaresa deɛ biribi ɛha no
1: ɔhu sɛ ɛyɛ a na adeɛ baako ne sɛ sɛ bio papa wohyɛ aseɛ tena ha sɛ woyɛ adwuma yi akyɛ wohyɛ aseɛ sɛ wobie fo lines ɛne nnipa akasa fo so akyɛ wowɔ word bi a woka sɛ ɛberɛ a wobɛfrɛ radio so dum wo radio no anaa low no papa saka se ho ana betima kan to otie radio won ti bi da
0: gan hanyina na
1: na so enipa so ye dia kosi mpempen so se wanugu so wo kase ma mi lo radio no papa lo radio na ta na bete twe twe twe twe ko dia wo kan won ye na dwe so obeye den obefa ba dia one na dwe ne kire ne se me pese me teme kasa wo radio no mu no eno ana
0: mi wa so ka un kasa radio so se kasa fun yi so
1: Jesus Christ
0: fun ne ba radio so
1: eti sana ni problem ne kuta no ne how ne kuta na mane ne kuta ya le ne da no so na dwuma asɛ no ya ka kire ne sɛ gise wutu anamon ansa na sunsum ne tima fa yeso aye biribia ma no wo kan wo ntie me wo me papa bi a owo dunkwa oni meda obi de di me ho adanse me ne ne di nkom sɛ papa me ye dwuma ma wo ka yeso sɛ akwasi mesrɛ wo me ntumi ma me sɛ ne sika ma wo ye dwuma ne wie a me kire wo ba bi fa kogya oye minu ya ba na me nkonkɔ ye den
0: me nkɔgyma de
1: me maami bi wo eya ye fere ba bi nkotim so e wo ayamfre e ko dua so no wo ye paano adwuma ana adwuma ne nkoso ana wo hwe mi wo tv ana ye di nkomo wo se papa yi kuma se mi ntumi ma na emom me sane sika ma wo ye adwuma ne wi a ko
0: station
1: ko hwe ni pa so masi fama no wo de bebre me tiawa me brother bi free eya Aziama.
0: Yeah.
1: Enzima Aziama. Saturday
0: trip. Western.
1: Western off. Saturday trip me 1 week no ba me ho. Wo se papa. Me lolo fe ne so. Ba na me pese me behu, ma behu awie, jisika ye adwuma no. Wo wi afa kota kwa station. Driver ni bi fama no. Me nua no wo de bebre me. Eye tiawa. Ni ayi wo adwuma ye den.
0: Ama.
1: Wei kira se nani abre se opebri bia ye den. Aye.
0: Ati bia na wo no mpe.
1: Ba we dia wati fie na wafa fun sofo me yale o sofo me adwuma ase yo sofo enti wadwuma ase ya wati fie a wo kan menya den